cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúna destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. Este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Do xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas, este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band a banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Ábrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

una banda para seguidores do pop, no soy tenta. The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Non è male.
1: Radio Piratona.

actividades de jardín.

Then, throw it there, but get to leave it.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Background.

ты знаешь вообще? А?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

La Metro, dentro de su mini LP De una esquina a otro lugar, editado en 1987, eran de Murcia. Estaban formados por Pepe Moreno a guitarra y Javier Tomás a voz. Eso grabaron un mini LP, De una esquina a otro lugar, do que se tirou un single. Pepe proveña de una banda chamada Acequia, y para grabar o disco buscó a colaboración de antiguos compañeros do grupo, Raúl García a batera e Ginés de los Reyes o baixo. Tamén participaron outros músicos máis ben do entorno da música jazz, como Ramón Climent aos teclados e José Luis Santa Cruz ao saxo. Pepe ademais colaborou con grupos murcianos da época como a Farmacia de Guardia ou Líneas Aéreas, e ademais foi o creador do selo discográfico PM Records. Pola súa banda, Javier adicouse a manager de músicos como Maldita Nerea ou Antonio Orozco. Imos con a peza máis deste traballo, precisamente unha das pezas que se incluía no single. Ademais, isto leva por título Quizás Tú. Son La Metro, de Murcia.

La Metro dende Murcia, no ano 1987, do seu mini LP De unha esquina a outro lugar. Isto levaba por título Quizás tú. Seguimos aquí nos primeiros minutos de 80 vinilos por hora, na edición número 91. E estamos no volume número 45 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 na súa letra L. E agora sí que realmente vamos aquí a disfrutar cun dos grupos favoritos do programa. E supoño que de moitas e moitos vos, claro que sí. Son La Mode.

La Mode, Mario Gil, Antonio Zancajo, Fernando Márquez el Zurdo, eran a célula de esta formación da que os falaremos aquí, como non, na letra L, pues tenían que estar eles, con luces de neón, claro que sí. Enfermera de Noche, primera das pezas que abría o seu primeiro traballo discográfico en formato 45 revolucións por minuto, 12 pulgadas, un maxi, e isto abría a cara A. Imos recuperar unhas palabras de Mario Pacheco, o que fora pois creador do selo discográfico Novos Medios, que publicou toda a discografía de La Mode nos anos 80, e que nos valen para un pouco situar a cuestión. Así que aquí traducimos, reinterpretamos estas palabras publicadas para Rock de Luz por Mario Pacheco aí anos xa. Nunca volvín a ver un grupo como La Mode. A verdade é que non creo que o pop español volvera a ser o mesmo dende aqueles días nos que La Mode tivo o seu breve máis intenso reinado. Caca Deluxe e as súas ramificacións eran moi interesantes, e eu, inda que traballaba en Barcelona, seguía esporádicamente as actuacións de Los Pegamoides e Paraíso en Madrid. Si non lembro mal, fun o primeiro que lles propuso gravar. Foi cara ao ano 1979, e os dos grupos, Paraíso e Caca Deluxe, mandaronme maquetas e tomaron con interés a posibilidade de gravar para a compañía catalana Edixa. Desde aquela estiven en contacto tanto con Alaska como con Fernando Márquez, el Zurdo, e máis tarde, cando fundei en Madrid a compañía Novos Medios, as conversacións para gravar a La Mode ocorreron de forma natural. La Mode formaban un equipo compacto, eran unha célula creativa, un supermercado de ideas. En fin, un sono de grupo musical. A súa era unha química equilibrada e cada un deles era especialista en distintas facetas da cultura popular. Fernando Márquez, el Zurdo, era un intelectual introspectivo que sobre todo cultivaba os raros e malditos, como a Selim ou Mishima. Unamuno, Marañón, xa en plan reivindicación total, a vanguarda madrileña, Gómez de la Serna, Jardiel Poncela, Mijura e Neville. Antonio Zancajo, pola súa banda, era o que hoxe se chama un hippie, é dicir, un roqueiro non heavy cunha sólida cultura musical e un estilo de vida independente. A través del chegaban ao grupo Clapton, Hendrix, Os Bears e Dylan. Pola súa parte, Mario Gil, que nacera en Suiza dunha familia hispanolusa, era multicultural e políglota. Pertencía a unha xeración xa mutante e era un xenio dos ordenadores, o que había que sacar do instituto negociando co director a perda de horas de clase. O seu era o tecno. Os tres completábanse e cubrían un amplo panorama de influencias musicais. A equipa completábase con Yayo Aparicio, produtor e manager entusiasta, aínda que o grupo apenas actuase, e José Antonio Lago, el Rojo, que era asesor cultural. Yayo Aparicio produciu os primeiros álbumes de La Mode e a súa morte nun accidente de tráfico foi un trágico epílogo á carreira do grupo. Imos coa cara B dese maxi, primeiro traballo de La Mode, 1982, esta consecución de temas encadenados, Amor en Taxi, Asesinato en el Ascensor e Aquella Canción de Roxy.

Si a movida madrileña foi un movimento pop máis literario que musical, consistindo o seu principal mérito na creación dunha estética e un código de símbolos, temas e metáforas propios e até entón inéditos no pop estatal, temos que admitir que as grabacións que La Mode realizou con Fernando Márquez, el zurdo, son o máis acabado exponente daqueles anos. Daquela, a infraestructura musical de Madrid era precaria, pero o ambiente rebulía e así La Mode eran, xa antes de gravar, un auténtico grupo coas súas actuacións, algunhas delas apoteósicas, como a da Escola de Enxeñeiros de Caminos de Madrid, os seus cambios de persoal, os seus cartaces, e, como non, as súas maquetas soando en programas míticos do momento da FM como o Diario Pop de Radio 3.

El único juego en la ciudad, otro dos clásicos do álbum El Eterno Femenino, publicado en 1982 por la Mode, no sé lo, Nuevos Medios. El Eterno Femenino suele ser citado entre os mellores discos estatais dos 80 e, en realidade, en moitos aspectos aínda non foi superado. O título xa explica de que vai a cousa. Mas hai que insistir en que non se trata dun álbum de cancións de amor. O femenino é tratado dunha forma ampla, utilizando diferentes enfoques e aproximacións literarias. Citan Hawái, Aquella Chica e incluso Mi Dulce Geisha son modelos de narrativa concisa e depurada, acuarelas na vida urbana moi distintas entre sí. Citan Hawái é unha evocación distanciada que podría ser unha secuencia dunha película de Truffaut, mentres que Aquella Chica ten un ton máis desgarrador. Unha crónica da cultura do rock e as drogas. Finalmente, Mi Dulce Geisha participa máis da imaxinería do pop art inxenuo, da movida madrileña e dá paso á obsesión polo tecnolóxico en plena debacle cultural personalizada na vida de Yukio Mishima.

La teoría de la relatividad, otra de las piezas de El Eterno Femenino de la Mode, en 1982. Otón es totalmente poético, diferente en Las chicas de la Inter, con su catarata de imágenes y a su estructura, que luego sería tan imitada. A canción na que o disco venga a desembocar é onde a precisión lírica únese a unha produción brilhante para darnos unha das mellores composicións de historia do pop estatal. El Eterno Femenino.

O álbum El Eterno Femenino foi un éxito até nas listas das emisoras comerciais. E lanzou a La Mode a uns meses de actividade frenética a base de ensaios, entrevistas e programas de radio. En fin, todo o que se lle supón a música moderna. O grupo deu a talla en todos os terreos. Nas entrevistas eran maravillosos. Normalmente Fernando era o portavoz, pero tamén participaban Antonio e Mario. En a reunión adoptaban o esquema clásico da entrevista ao grupo pop desde os tempos dos Beatles. Despois de unhas cuantas teorías provocadoras e tomas de posturas arrogantes, lanzábanse unha especie de tertulia sobre arte, cinema, literatura e ciencia. Aparte de cotilleo sobre la movida, claro, que rara vez referíanse directamente aos seus propios discos, a los discos de La Mode, e que facía que os periodistas perderan a noción do tempo. Os concertos de La Mode tamén eran curiosísimos. Fronte aos balbuceos estilísticos dos seus contemporáneos, eles chegaban eficientes e relaxados, enchufaban a caixa de ritmos e repasaban o seu magnífico repertorio cun público coreando as cancións. Algunhas das súas actuacións foron memorábeis, como aconteceu na estrea do disco na Sala Morasol e unha ocorrente presentación dun concurso de striptease na terraza La Fiesta, que foi desbordada por unha multitude exaltada.

Ovo, se lanzaba, bueno, cosas así. Las fotos antiguas son las más bonitas porque tiran un poco de memoria. Vale, esto por una parte. Parte 2. Espera, no, parte 1. Memorias miñas de Valladares, de esta carretera, ya os podía comentar a Laura después, pero os has comentado ahora. Para mí, que son de BAD, a carretera de Valladares, ten dos momentos. Un, cando casi non había coches nos anos 80, e entonces coitaba todo lesos, cando viñan a un kilómetro xa sabías que viña un coche, ¿no? E nos o que escoitábamos era as ambulancias, o sonido das ambulancias, e decíamos, hubo accidente nas carreteras de Valladares. Era este o meu primeiro recordo. E o segundo, cando se empezou a facer a VG20 e máis o hospital, de repente desapareceron un montón de árboles, empezou a chegar un montón de ruido, porque o vento ven, bueno, pues ven entre o Galiñeiro e o Monte Alba, fai aí unha especie de funil e chega como amplificado a BAD. E entón de repente descubrimos que había un montón de tráfico na carretera de Valladares. Pues este o meu en imaginario sonoro. Muy ben. Vale, segunda historia, pues vai de música. E a segunda historia é que imos a conversar con unha banda de gaitas e de danza que se chaman Os Coribantes. Nada, son de aí de Ponte Caldelas, pues anduveron pola Porta do Sol este suyo, co seu espectáculo, movendo tamén aquí pola provincia de Pontevedra, pero tamén actúan en Portugal, en España, no resto da península. Imos a falar con Ángel, sí, penso, o Andrés, o sea, non sei con cal dos dous. Con un deles imos a conversar para que nos conte un pouco, pues, un pouco a historia deste esta banda de gaitas, que repertorio tocan, conocerles un pouquinho máis. E ademais o bonitinho é que están nominados os premios Rebulir, que son os premios da cultura galega, onde hai un montón de xente nominada. Por exemplo, está Carlos Núñez, por aí polo medio. E as fillas de Casandra tamén. Así que nada, conversa musical para a segunda parte do programa. E como todos os santísimos días del Señor, pues nada, volta pola prensa, que a min a veces gustame máis que outras. E nada, isto que imos a facer agora mismo, dar unha voltiña pola prensa.

Pois por Vigo adiante, collín así un par de novas que a mí me gustaron. Como a selección ha decidido, en base ao que pode ser interesante, non solo para mí. Todos os anos por estas datas a Universidade de Vigo conta o prototipo de coche que saca o que deseñan a xente que está facendo o máster de automoción. Que un máster que vai pola 18ª edición, que o fan en colaboración a Universidade de Vigo con o COCEAGA, Estelantis e o CETAC, aí en Porriño. Vale. Bueno, pues sacan todos os anos un coche, unha vez sacaron un minibús autónomo, piquiniño, que creo que se anda en circulación. O ano pasado era un bólido, un Ferrari, creo, tipo un bólido de alta gama, con moita potencia. Este ano o vehículo que sacan é o Atlas, que é a primeira pick-up que desenvolven os alumnos que estudian este máster. Se entrades no faro, mirades o deseño tamén. E se entrades na página web do máster da automoción, mirades todo o histórico de pues, dos 18 vehículos que levan aí facendo prototipos. Bueno, pues este vehículo microhíbrido de alta gama está pensado para comercializarse a partir do 2032 en mercados estranxeiros que están máis habituados a moverse en grandes distancias. Entón, bueno, pues adapta as normativas de Estados Unidos, de Australia e máis de Asia. E ten un complexo sistema de suspensión trasladado dende o mundo da competición e, ademais, tamén ten unha capacidade de remolque de 3 toneladas, sen cargas, o vehículo pesa 2.500 kilos. E ten os primeiros airbags sen iniciador pirotécnico para automoción. Isto necesitaba ler un poquinho máis que raio isto. Pero bueno, se vos interesa a nova, buscade aí no máster.

de automoción da universidade na web, pues distraedes un rato mirando os prototipos que hai por aí, que algúns son viables, outros simplemente un deseño nada máis. Quero dicir, porque non teñen aunque teñen a idea de comercializarlos, pero bueno, o mundo dos vehículos ten un largo histórico de como está ahora mismo, ¿no? De caros e de pocas ventas.

Bueno, outra nova que anda pola prensa ten que ver con Marisquiño. Pois, contan que, a ver, vais a celebrar entre os 6 e 8 de agosto. Entón non habrá nin sitio onde meterse na cidade, non? Entón, se tendes visitantes, non hai plazas hoteleras en ese momento, porque te mandan o quinto, como con Semar, entón quiero quinto pino a dormir. Ben, pois contan que na prensa das figuras internacionais do deporte urbano que van a estar en esta 26 edición do Marisquiño. Que se vai a celebrar donde? En Samil, o epicentro en Samil. Inda que ten tamén outros espacios na cidade, por exemplo, esta baixada que fan no Castro, estas bicis que toman así unhas curvas polas escaleiras que non sabes nin como non se matan ao chegar aí ao Paseo de Alfonso. Pero quedan moi bonitas nas fotos, eso sí. Bueno, pois prevése a participación de 1.500 deportistas que van a vir dende 30 países e, bueno, as expectativas é que haxa casi 150.000 visitantes. A mitad de Vigo metida aí no Marisquiño. Bueno, pero ven moita xente de fora tamén. Competicións, bueno, pois competicións de 8 disciplinas: skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, que está da baixada, penso eu, Big Air, Freestyle, Motocross, Breaking e Baloncesto 3x3, que esta é, pois non sei onde, ou normalmente se xogaba aí dentro do náutico, non? Ademais se llevan a unir outras probas a do skate e o BMX adaptados. Muy ben, e de olímpicos que van a vir aquí e campeóns mundiais, a ver, Dani León, Nene Naito, ostras, eu non conozco a ningún, Dani Torres, Jet Milt, que tens que estar moi metido no mundo. Bueno, o que ven a dicir isto é que hai xente internacional de primer nivel. Isto non é ninguna novedad para os que estamos en Vigo, xa sabemos, non? Pero bueno, é para poñer en valor outra vez. Sei se 8 de agosto, estou pensando eu que non sei en que día vivo, non este fin de semana, é o que ven. Xa está todo montado en Samil, ou casi a semana que ven empezarán os cortes entón para montar aí a superpista de volteretas en Samil. Moi ben, Galicia. Bueno, pois en Galicia hai unha nova que me puso un pouco triste, a mí eu non sabía desta historia. Cae a produción do pemento de Arnoia ante a falta de relevo xeracional no campo. Bueno, pois mañán e venres, empeza. É a festa do pemento de Arnoia, estímanse que van a vender 3.000 kilos de pemento. E o foco da noticia é que temos que consideralo, se vos gusta, un luxo, porque a viabilidade do cultivo deste pemento, que ten indicación xeográfica protexida, atravesa un momento delicado pola falta de relevo xeracional, que é todo o contrario que ocorre aí en Arnoia no sector vitivinícola, o do viño, donde sí, bueno, pues se mete xente nova o seu cultivo da viña. A escasez de agricultura, de agricultores, se engade outra cousa, a reducida colleita para este ano, que se estima que vai a ser entre 7.000 e 8.000 kilos en total. O sea que a mitad da producción deste ano vai para a festa, esta historia. Jolín. Bueno, esta cifra contrasta, bueno, pues con edicións pasadas na que se chegaban a vender 200.000 kilos o ano. En Anova contan que esta festa, que naceu a mediados dos anos 80, vai pola 47 edición, naceu pois como unha medida para dar saída á enorme excedencia deste producto, que o que facía era que había tanto pemento de Arnoia que baixaban os precios no mes de agosto. Entón, bueno, pois unha festa, non? Na actualidade a festa cambiou o foco, que a festa faise para evitar que o pemento acabe por desaparecer. Como son as cousas, non? Pois están tan ricos. Nos este ano non sei se plantamos pementos de pato. Nos, na miña casa plantamos pementos, pero non sei se este ano pusemos de Arnoia. Eu non nos provei ainda, provei os italianos, os pementos de Padrón, e para os rojos ainda lle queda un pouco. Bien,
E a segunda nova tamén é unha nova así como das bonitas, de bonitas por espectaculares. As catro torres de refrigeración da central térmica de As Pontes van a caer hoxe a vez en 1,2 segundos. Madre mía, é increíble como se tarda en construir algo e que rápido se destrui. Bueno, pues as catro torres de refrigeración que servían para recuperar gran parte da auga que saía das turbinas en xeito de vapor e minimizar o consumo da central, pues teñen unha altura de 99 metros e un diámetro de 84 metros na base, 57 metros na coronación. Pesan 11 toneladas. E a voladura destes dous xigantes vai a ter lugar hoxe ás 4 da tarde, así que vos conectades a Instagram, a donde sea, coa xente das Pontes, e mirades como o TVG, que seguramente que o retransmiten. E o que se organizou foi un amplio dispositivo de seguridade. O nivel de ruido, diredes vos, canto ruido vai a facer iso? Bueno, pues similar ao que fan os fuegos artificiais. Pois depende que cantidad de fuegos artificiais botas ao mesmo tempo, porque cando botan o esteurido final, eso retumba moito. Bueno, pois esta demolición das torres de refrigeración o final casi do desmantelamento da antigua planta de Endesa, un proceso que se iniciou no 2024, porque xa aí deixou actividade a fábrica, deixou de producir electricidade, e previsiblemente o ano que ven, por estas épocas, rematará. Por que? Despois de botar estas dúas torres hoxe, inda queda decidir o futuro da chimenea, que ten 356 metros de altura. E esta estructura pode ter dúas vías, ou dinamitada ou que sea considerada BIC, Ben de Interese Cultural, pola Xunta. E isto, bueno, pois xa o saberemos cando lle toque.

Bueno, en los deportes, pues onte rematamos diciendo, falando de balonmán o no programa, e dicen que, bueno, pues falaremos do Guardés. Pues o Guardés está en crisis, en pausa hasta o día 11, o sea, hasta dentro de 10 días. Pues nada, dimisión casi en bloque da recén creada xunta directiva, menos dous dos seus compoñentes, o que deixa actividade en vilo, e nada, pues novo proceso electoral. E ademais que? Nada máis, este é o que hai na sangriña. Bueno, pues nada, o clube convoca socios e aficionados a unha nova reunión informativa. Pues non está tamén aí, de momento. Bueno, pues media xoxe. Oh, yo sé que é un programa musical, que vamos a escoitar música. Bueno, si non vai ben, pues é un directo, é o que hai. E outra nova de deportes, bueno, pues vamos a falar de Esther Navarrete, esta viguesa que vai a buscar o ouro. Está na súa mellor preparación para o europeo, leva xa un mes nos Pirineos, coa meta de igualar o ouro por equipos na media maratón de Roma. A Federación Española de Atletismo anunciou onte a lista de atletas para o Campeonato Europeo de Birmingham, que se vai a poder seguir de o vindeiro 10 de agosto ata o 16. E aí Esther Navarrete, bueno, pues, que é especialista na proba de maratón, está convocada. O ouro conseguino hai dous anos na media maratón por equipos no europeo de Roma, e a finais do ano pasado batiu a súa mellor marca no maratón de, na maratón de Valencia, que lle serviu para facer a mínima para europeo. Así que bueno, pues nada, parece que está entrenada, así que xa vos contaremos cara o 16, que cando remata, moi ben. Vale, pois antes de dar unha voltiña pola senda, imos escoitar un pouquiño de música. A ver como está este ordenador, ou se quere funcionar ben. Imos escoitar a quen? Imos escoitar, a ver, dejarme pensar. Tenho que buscar a música ahora mismo. Pues mira, vamos a poñeras de vacas, que son muy veraniegas. Bueno, a ver si el ordenador quiere ir. Vamos a escoitaras de vacas, e vamos a escoitar o primeiro hit, polo que as coñecemos moitos, que foi por este Amodiño.

Na praia de Mazaricos. Mazaricos ten playa? Non, non? Santa Comba, ou Santa Comba, perdón. Van todos pa Carnota, non? Todos baixan hacia Carnota. Bueno, que facer hoxe por Vigo adiante? Pois mira, subimos arriba. Vamos a disfrutar dos solpores na sala Rebullón. Todos os xoves teñen un concerto. A que hora? Espérate. Taran, taran, tan, tan. Ah, as 9 da noite. Pois é solpor, claro. As 9 da noite. E os billetería inversa. É dicir, que vos disfrutades do espectáculo, do show, logo aportades o que vos parezca. O rematar. ¿Quién está hoxe? Pues hoxe están Good Good, que esto ven sendo jazz, penso. Ostras, mira, o nombre do grupo ven dunha expresión que facía James Brown, o padriño do Soul. Deus santo, Good Good, o meu Deus. Bueno, o cuarteto está liderado polo compositor, cantante, guitarrista galaico-alemán Abel Trigo, que é un músico bastante curtido no jazz. Anduvo por Big Bands, en fin. Colaborou cunha corista de James Brown, con Martha Haig. Carai. Bueno, actualmente residente nun dos clubs máis recoñecidos de Madrid, o Café Berlín e o Recoletos Jazz Club. Carai. Pues, se vos gusta este estilo de música, tendes unha cita aí esta tarde, eh? Logo acompañan Pedro Gregorio os teclados, Lucas Fernández o baixo e Roy Adrio a batería. Pues nada, funky. Esto, para facer a competencia, no, porque son estilos completamente diversos. Por Castrelos anda Chayanne e a súa locura. A súa locura porque eso é pues unha locura que llevamos a facer. Unha locura. Pues Chayanne ás 10 da noite. Outro estilo de música, que variada a programación cultural en esta cidade, eh? Outro estilo de música, o das bandas, onde andan as bandas? Aquí, ás 8:30 da tarde, na Plaza da Princesa, ao lado da Porta do Sol, hoxe é o turno da de Cabral, ás 8:30 da tarde. E logo hai así como un plan, bueno, bonito para os amantes da comida fast food, pero de calidade. Pois está o campeonato de hamburguesas en Novialia. De 12 do mediodía podedes ir a comer ou podedes ir hasta as 12 da noite, de 12 a 12 podedes ir a comer todo o que vos dé a gana de hamburguesas. Espérate un momento. Ay, comeza hoxe, o sea que a 7 da tarde a inauguración desta historia. E están pues, hasta o día de San Roque, hasta o 16 de agosto. 17 hamburgueserías. Alguna de las de Vigo. Y una comida que a mí mucho no me gusta, la hamburguesa. No sé por qué, o pan es demasiado blando, pienso. Eso me recuerda a pan bimbo, ¿no? Muy bien. Una charliña, si que os apetece, xa que falamos tanto de incendios, e se vos interesa o cambio climático, os mega incendios e propostas alrededor desta historia, está o biólogo e naturalista Pedro Alonso Iglesias nunha conferencia que vai a dar esta tarde a 7:30 na Galería Río Lagares, aí na Falperra, ten unha tienda de discos por encima, na planta de abaixo. E todos os xoves hai visita teatralizada á Villa Romana de Toralla, pues hai xente por ali ataviada como se fora a época dos romanos, e visita desa villa e mirades como se vivía nela. Isto cando teñen que facer algo coa inteligencia artificial para que te vayas co teu móvil e vayas mirando como se vivía antiguamente, ¿no? Sacarse unha foto destes e como te animan as fotografías. Bueno, a que hora son os pases? Chechan ás 8 da tarde e ás 9 da noite. Entrada libre ata completar a foro. Estou lendo aquí venta de esclavos e loita de gladiadores. Que época tan fea, non? Tan fea en cuanto a isto, en canto a, pues mira, infraestructuras, que carreteras e que calzadas romanas temos, non? Me
queda algo máis. Hai moitas cousas, exposicións que non vou a dicir ninguna. E de todos os museos he dado unha volta por aí. Festa da cerveza. Si queredes, na... Donde é a Esplanada das Avenidas? Ostra, onde? No náutico. Ah, polo náutico hai unha festa da cerveza. Pola tarde de 6 a 10 da noite teñen DJs e hai un montón de cervezas. O patrocinador tamén ofrece cervezas dúas primeiras horas de balde. Moi ben. Pues nada, vamos a escoitar un par de cancionciñas e nada, xa falamos da estrada da carretera de Valladares, a ver como que foi o que investigou a nosa veciña Laura.

pues esta é a canción que celebra de Hard GZ que celebra o regreso celta a Europa, como falou dos derbis, xa sabedes, ¿no? Celta, quen? O Depor este ano en primeira e o Compos en segunda, ¿no? E nada, moitos emigrantes, igual que montan os centros de se montaban os centros de galegos, pois pues a xente que forofa do fútbol, pois leva as camisetas do Celta, do Depor, ¿no? Bolsillos, non hai máis que facer, seguir un pouco a historia de Marian, a presidenta do Celta ahora, e do seu pai, de Mouriño, que os seus pais, a súa vez os abuelos de Marian, que eran emigrantes en Madrid, viñan os fines de semana a mirar os partidos do Celta, e co que soñaba o pai Mouriño era con ser presidente do Celta. Entón, que vamos a contar? Bien, teño que facer dous comentarios pequeniños sobre as carreteras, porque algunha vez falamos de traballos alrededor das carreteras, e entón hai un que é moi chulo, que é unha proposta de como la Ruta 66 que vai para Estados Unidos, ¿no? Que fan os moteros ali, pois hai unha proposta así de turismo que pues aproveitar o trazado da Nacional que vai dende a Coruña a Madrid, bueno, está diseñado ao revés, ¿no? De Madrid radial hacia Coruña. Pero bueno, aproveitar ese trazado para transcurrir por él, pues parando nas aldeas, ¿no? Que hai pola Nacional. Esto, e hai unha páxina web que conta un pouco dos lugares así como curiosos donde parar, ou bellos donde estar porque é bonito o paraje. Esto por unha parte. Número dos, a carretera nacional tamén que venden de Tui ata Ferrol, bueno, pois esa tamén foi obxeto de estudio tamén, pero en este caso porque polos restos arquitectónicos que había curiosos, ¿no? Entón, por exemplo, en algún lugar, non sei se creo que na provincia de Pontevedra, hai como unha especie de hotel ou bar que é un avión, que son a carcasa dun avión, penso. E entón, bueno, pues este proxecto tamén tens que buscar nas redes, ¿eh? Nas redes ou internet. Pues, ten un montón de obxetos arquitectónicos curiosos ao largo desta carretera. E terceira cousa, alrededor das carreteras, que non ya comentei a Laura, cando falou do Congreso de Arquitectura Mundial, cando foi a pandemia, de repente desapareceron os coches, desapareceu a xente das calles, viñeron os animales, e entonces a xente empezou a detectar a necesidade de estar en espacios verdes e tal, e empezou a falar sobre que habría que repensar o espazo público que ocupan agora as carreteras, porque no futuro parece que non vamos a utilizar moitos coches, que vai máis ben haber unha especie de coche autónomo que nos vai a vir a buscar e despois seguirá funcionando e recollendo a outras persoas. Entón, bueno, pues, o espacio das carreteras que se queda como moi grande e habrá que pensar que facer en él. Esa está. Ah, e cuarta cousa que me acabo de lembrar, falando con alguén, que nos estamos aquí en Pontevedra ou na costa acostumbrados a que pues haya casas cada nada, ¿no? Pero no interior de Galicia pues pasamos moito tempo polas carreteras ata que chegamos a un núcleo de población, outra vez atravesamos e seguimos ata chegar a outro núcleo, e aí no interior, na zona de Arzúa, por exemplo, lle chaman a ese núcleo de población ou as casas facer o agarimo, que están como acollidas, ¿no? Un pouco se protexen entre elas. Pois hasta, eu nunca escoitar esta historia de o agarimo das casas. Pois hasta. E agora sabo coa terceira outra historia, pero a raíz da conversación, Laura que decía, baixar a Vigo, ¿no? Falábamos de baixar a Vigo, os que vivimos nas parroquias cando vamos ao centro. A xente nova, eu penso que xa non o di moito, pero estes días escoitei alguén da zona de Teis que ali non se decía baixar a Vigo, aí o que se decía era prepárate que vamos a Vigo. Entón había que vestirse un pouco máis elegante, máis fisnamente. Muy ben, bueno, pues estas son as historietas. Me queda unha terceira historieta arredor daqui dos lugares comuns que de uso nas parroquias, que pues este lugar que é o centro veciñal, a piscina, o pabellón deportivo, o Salgueiral ten, si Laura fixera aquí un par de mapas, pues os que traballaban, os vellos que teñen 70 dai para arriba, que traballaron o campo toda a vida, os recordarán como un lugar de traballo, de pues aquí de rego ademais, para os campos de millo. Os nenos pequeniños que están agora no campamento o recordarán como o lugar onde se fan cabañas, ¿no? Cos paus e se soga. E algunha outra xente o pode empezar a recordar como o lugar onde se fai a festa do socio.
que vaya a ser, aproveito para anunciar, o 9 de agosto, que é o domingo que ven, nada, pois é unha festa onde se xuntan os veciños que antes se facía no Monte dos Pozos, pero vai se use por aquí simplemente por razóns de organización e porque as cousas voluntarias de do pueblo cada vez son menos, son sempre os vellos os que están aí arrimando o hombro, mayoritariamente. E entón, bueno, pois na festa que vai a ver, pulpo e churrasco. O anuncio simplemente é por si queredes ir recoller o ticket, pues podedes pasar pola oficina. 10 euros para o socio, 1 euro a devolver, co recibo anual pagado. 1 euro a devolver é cando devolvedes a tapa do pulpo. E si non so de socios, 26 euros, 1 euro a devolver si devolvedes a tapiña do pulpo a acabar de comela. Nada, pulpo, churrasco, viño, pan, moito grupo folclórico local. Quero dicir, da parroquia os de Valladares, pois están a agrupación folclórica de Valladares pola mañán, a coral tamén, está a banda, o grupo Teatro Escoitade que vai a facer un pequeno sketch, penso, para a ocasión, pola tarde, a orquesta de acordeóns Cataventos, e logo moita xente da parroquia por aquí. Vale, vamos a escoitarse que falamos de folk. Vamos a escoitar unha canción que outro día cando falamos dos canteiros puden haber reposto. É unha canción que se titula así, Canteiros, e é do grupo Os Coribantes, co que imos a conversar agora mismo.

0: Qué bonitos de picardos canteiros. A mí me recuerda un pouco cando no flamenco, ¿no?, bailan o martinete, que tamén o yunque, ¿no?, o picardo do yunque. Bueno, pues isto é unha banda folk, ten moitos instrumentos, o que toca a guitarra vai a conversar con nos. Moi bons días, Ángel.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: A ver, sodes unha banda grande, sondes cantos 50, ¿no?, ou cantos sodes, medio centenar?
1: Sí, máis ou menos. Tampouco che podo dizer exacto porque nin todos podemos ir todos os días, nin hai un número, quero decir, si falamos dos que están en iniciación e tal, pois pues, mellor somos cerca de 100, pero encima do escenario, pois pues, eso, máis ou menos uns 50 cada vez.
0: Moi ben. Estuvestedes por aquí por Vigo o 18 de xullo. Vaya fecha na memoria. Na Porta do Sol.
1: ¿No? Sí, sí, a verdade é que foi moi emocionante porque, bueno, Vigo, pois, é Vigo, é a cidade máis grande de Galiza e bueno, me fixo moita ilusión tocar aí no quilómetro cero.
0: Pues ben contado. Bueno, ademais que foi o quilómetro cero que pasaron un montón de grupos de folclóricos internacionales estas semanas, podemos ver xente de Serbia, podemos ver xente tamén de outros grupos de España. E entón, os Coribantes, entrades un pouco en esta historia, ¿no? Sodes un grupo folk, pero sodes un grupo tamén de danza, ¿no? De danzas do mundo. Contanos un pouco quen sodes os Coribantes e desde cando funcionades.
1: Bueno, os Coribantes fai 21 anos nos empezamos con este tema con 4 ou 5 rapaces, os nosos fillos realmente, e bailaban, e era un grupo normal de tradicional. Pouco a pouco foi aumentando, o sea, en pouco tempo, en un par de anos, éramos un montón, e, bueno, nos estamos en Ponte Caldelas, aquí en Puchabade, que é un pobo, pero, bueno, ahora estamos en Ponte Caldelas, porque aquí xa nos se facía pequeno, pero, bueno, foron se añadindo rapazas e rapaces de dos concellos limítrofes, de Pontevedra, de Cotobade, de Alhama, de Fornelos, de todo un pouco alrededor de Ponte Caldelas. E, bueno, empezamos ir metendo tamén instrumentos un pouco foráneos, non, ou non tan tradicionales, e bueno, aparte de do que o baile, que tamén facemos actuacións de baile solo, o baile tradicional, o que máis facemos é este tipo de alguna forma unha presentación e un pues, de máis ben polas noites, non, porque son concertos de máis ben folk. E eso leva tamén danzas de outros sitios, porque temos tamén outras persoas que non son de Coribantes, que veñen a bailar flamenco, que veñen a bailar irlandés, o sea, facemos un pouco un recorrido por varios sitios, por varias zonas de España e de fora de España, o sea, algo relacionado co folk. Vale. Iso é un pouco o que máis facemos.
0: Sí, o que eu, cando ti falas, é un crecemento un pouco orgánico, ¿no? O integrar esas cousas de maneira como moi natural.
1: Sí, o sea, non somos galegos e sí, está todo basado na cultura galega. Que pasa? Que tamén metemos, como digo, pezas de outros sitios, pero tocadas con gaita. E bueno, eso despois, armónicamente, pues hai outros instrumentos, como poden ser o quiseo, buzuki, piano, batería, acordeón, baixos, guitarras, e todo dan outro un son un pouco distinto. E o que tratamos é de que a hora e media ou 2 horas que dura o noso espectáculo, que a xente non se marche, que lle guste, que diga, bueno, a ver que ven agora, ¿no? Un pouco dinámico, ¿no?
0: Sí.
1: E eso empezamos a facelo a partir do, máis ben, de cando foi o COVID, que non se podía bailar e que non se podía tal, pues facelo un pouco máis intuitivo.

0: Y bueno, y entonces desde eso pues seguimos trabajando en ese tipo de espectáculo. Cada año pues cambiamos o repertorio, está claro. Y bueno, en principio é o que facemos e creo que gusta porque, bueno, estamos indo a moitos concellos, agora temos, vamos a CEA, a Ourense, vamos a Guarda, bueno, quero decir, temos bastantes actuacións e todas por aquí cerca.
1: Muy ben, espera un momento. Antes de, falamos do repertorio, cambiades o repertorio cada ano, pero isto é un traballo inxente.
0: No? Bueno, temos un profesor, Andrés Lorenzo, que estivo na Roda, con 5 ou 6 anos, e é unha persoa que é moi dinámica, que cambia continuamente, e despois que tamén os compoñentes son xóvenes, son rapaces, e collen as cousas moi, moi rápido. Entón, pois, tamén é un pouco éxito de que non toques as mesmas pezas, sino que cada ano cambie 6 ou 7 pezas, o sea, a mitad do repertorio como mínimo, e que lle estés cambiando as pues a todas as pezas algo, ¿no? Para que realmente tamén xente vai aos ensaios porque non sabe como vai a ser e eso crea pues non de decir, bueno, como tocamos sempre a mesma peza, pues xa non vamos, no. Eso realmente Andrés en este caso é unha persoa que lle gusta cambiar continuamente e cambias eso, cambias os bailes e a sitios que vamos todos os anos, porque hai concellos que vamos todos os anos, pois temos que levar cousas distintas e non sempre o mismo.
1: Claro. Entonces, dentro do que o mismo son los clásicos que funcionan bien. Entonces, cales son os clásicos? Dime así 2 ou 3 pezas que sí ou sí normalmente entran no repertorio.
0: Bueno, temos esta Canteiros que escoitamos, que é unha peza que nos compuxo para nós Bernardo Xosé, da Roda, e nos la cedeu gratuitamente para que a toquemos, e para nós é como un himno, porque, bueno, é unha, por esta zona onde somos nós, había moitos canteiros en ese momento, e é como un homenaxe a esa xente, non? Os bellos oficios, de feito, o noso primeiro CD que un pouco vai en ese sentido, e son das pezas que normalmente tocamos sempre. Despois, se digo que sempre vamos cambiando, non? O sea, a mellor fase este ano, do ano pasado a este, cambiamos 5 ou 6 pezas, pero a mellor con relación a fai 2 anos, cambiámolas todas. Quero decir que vamos rotando,
1: vale.
0: Y no, porque a maioría son pezas feitas por nós. O sea, es en este caso o profesor, Andrés, o director musical, e que se lleva dando voltas aquí, e ao final, pues, as pezas son un pouco inéditas, ¿no?
1: Muy ben. Escoita unha cousa. Alguna vez falamos cos de Mythic, ¿no? Que tocan pezas pues no sé, rock, por ejemplo, con gaita, falaban de que dificilísimo é tocar as pezas de Michael Jackson coa gaita, pues porque non lles dan os dedos. E vos, cando metedes pezas novas de outras partes do mundo, pues como elevalas a gaita, por ejemplo, podes comentarme de alguna.
0: Bueno, nos basamos un pouco na cultura celta, non? Digamos, pois moi moitos temas irlandeses que máis ou menos están teñen un parecido, aunque son tocadas con outras gaitas, porque se non teñen a mesma sonoridade, pero bueno, vanlas cambiando. E despois temos que facer, pois eso, facer cambios, sobre todo con outros instrumentos, porque a mellor se levas instrumentos de vento, pois non afinan no mismo e tens que facer, pero bueno, en eso xa digo, eu non son un experto musical, sí. Eu máis
1: Andrés, un pouco vale.
0: Organización e bueno, sei que a veces é difícil, pero todo se fai. O sea, todo sai e a veces pezas que parece que son pues que non dan moito de sí, ao final empezas a dar pues, este solo con pandereta ou este solo empezamos aquí con esto, cambiar un pouco a dinámica, ¿no? Que non sean pezas, como digo, cuadradas, de decir, empeza aquí e termina aquí, sino darlle un aire, porque a xente tamén quere ver e escoitar cousas novas, ¿no? A mesma peza que toca todo o mundo e os mesmos compases, ¿no? Entonces, bueno, nos un pouco en ese aspecto, pues facemos algo distinto.
1: Bueno, tú te encargas entón da organización e esta tarde noite marchades para Ciudad Real.
0: Sí.
1: Como en que marcha? En trolebús, en que marchades? Porque hasta lá non hai tren.
0: No, vamos en bus, está claro. Sí. E, bueno, vamos a facer unha actuación o sábado, pero marchamos esta noite e mañán pues, facemos unhas visitas culturales, vamos a estar por... Bueno, vamos a estar en Ciudad Real, pues, a Terra do Quijote, sí. Vamos a ver un pouco toda esa zona da Mancha, os moiños. Quer decir que non solamente ir a tocar, sí. Tens que facer outras historias. E as tablas de Daimiel, bueno, facemos unhas visitas, entón, pois, é unha forma tamén de dar un aliciente aos rapaces, porque, non sei, podo dicir que rapaces, porque a maioría están en edad escolar. E só podemos facelo en julio ou en agosto, que cando están de vacacións, pero quero dicir que hoxe tampouco eres capaz de incentivalos dándolle 50 euros, quero dicir.
1: Sí.
0: Entonces, gustalle moito máis ir ahora e ir a un hotel ou ir a estar todos xuntos que lleves ao final do ano pois un diñeiro de actuación, porque iso non, vamos, polo que dicen eles que o que máis les gusta é iso, viaxar.
1: Bueno, entón vais a ter un viaxe de non sei cantas horas, 10 horas máis ou menos, ¿no? Chegades pola mañá,
0: sí, bueno,
1: de madrugada.
0: Temos que parar, chamos ali a consuegra, pois pues eso, pola mañá, ás 8 ou 7 da mañá, para desayunar e empezar o día de alguma forma e despois, bueno, pola tarde xa tendremos descanso, piscina, hotel e, bueno, xa...
1: E despois, entón, o día siguiente, sábado, hai que vestirse porque os bailaríns bailan con traxe en galego, non?
0: Sí, tradicional.
1: Claro, sí. Entón van a pasar un pouco de calor. Donde vades a bailar, a actuar e con quen? Porque sodes vos solos ou hai outros grupos folclóricos?
0: No, hai outros grupos, de feito hai un grupo francés, outro grupo de Madrid e despois o grupo dali de Ciudad Real, pero bueno, ali as cousas xa teñen moito calor, xa saben un pouco e fanse moi tarde, o sea, a mellor hasta as 10:30 da noite non é o festival. Entonces, bueno, polo día sí que fai calor, pero bueno, hai que, como digo, meterse en agua e buscar cousas que facer.
1: Muy ben.
0: E despois, pues nada, ao final bailas, tocas e volves, que é o que se fai en estos casos, convivir con grupos de outros sitios, de outras regións ou de outros países, e bueno, nos levar o que facemos en Galicia, está claro.
1: Bueno, pues moitos terán o primeiro contacto coa cultura galega a través de vos. Eso, non sei se impón responsabilidade ou simplemente, bueno, se eleva como algo máis. E ademais o nombre de Buchaba, que eu non sabía nin que era unha aldea. Fíjate tú o que aprendín con vos.
0: Pues sí, Buchaba, de que donde estou ahora, donde estou falando, sí, é un pobo do Concello de Ponte Caldelas e que, bueno, empezamos aquí, como digo, como se dicía antes, pues por unha iniciativa así de 4 ou 5 rapaces e, bueno, como lle chamamos, pues ao final quedou ese nombre de bis, pues de Coribantes, de como era aquí de Buchabade e aí seguimos de Buchabade.
1: Muy bien. Buchabade, canto de grande. Agora a xente estará que está escoitando buscará na Wikipedia a ver onde rayo queda e cantos habitantes ten. Sodes moitos?
0: Hombre, moitos non, seremos 200 ou 300 persoas aquí.
1: Bueno, unha maneira
0: de... Aquí Ponte Caldela sabes que somos 6.000 habitantes, pero en 30 e tantos pueblos, o sea, quero decir que estamos moi, como é Galicia, non? Espallada e cada un fai. E isto tamén é un pobo pois, que pertenece a unha parroquia e de Tourón, estamos ao lado de Tourón, e bueno, que moita xente ao mellor non o coñece porque pasas e tampouco sabes por todos os pobos que existen, ¿no? Pero bueno.
1: Vas vendo os letreiros, de... vas vendo os letreiros e dices tú, ai, que nombre tan peculiar, ¿no? Esto es
0: sí.
1: Así. Bueno, contame unha cousa, vos aparte de xirar tamén dixeches antes, fixestes un disco, no, levades tres, ¿no?
0: Sí, levamos tres en este momento un que fixéramos de dos bellos oficios, outro que fixemos sobre emigración e este que fixemos pues, despois da pandemia como unha que chaman a ponte da música, que é o último que fixemos. Como que a música, ¿no? A música ao final son pontes, ¿no? Que
1: sí.
0: Hai que ir tendendo porque pois é un pouco a nosa filosofía, non? Todo o mundo colle, de feito aquí todo o mundo que queira participar e se adapte perfectamente, pois non ten ningún problema, da igual donde veña, era que teña, o sea, aquí. E eso é un pouco a música calquera, e foi un pouco donde lle dimos un pouco forma a ese disco de que a música debe ser, en vez de dividir, unir. E as pontes, pois, son para eso, para unir, ¿no? Por eso le chamamos a ponte da música.
1: Ah, vale, moi bien. Nada, eu que quería preguntarche máis. Algo máis? Ah, sí. Estades nominados aos premios Rebulir da música galega na categoría de música. A ver, canta ilusión vos fai, porque eu mirei que está por aí nominado hasta Carlos Núñez, entón solo con estar parejo a él, ¿no?
0: Bueno, está.
1: Aí tamén está, sí, Pili Pampín, a ver.
0: Está, bueno, está moitísima xente, porque está tan Xugueiras, está, bueno, hai moitísima xente, pois, que son palabras maiores para nós, ¿no? Nos somos, como digo, outros, estos son profesionales da música e nós, pois, nada, facemos música que podemos, pero somos humildes e non vivimos desto. Ahora, que estés nominado entre os 20 da segunda fase do Palme Rebulir, para nós, pois claro, nos, sí, é un orgullo, non? Dicir, oi, estes rapaces que fai 14 días tocaban por aquí nas feiras e nas festas, pois que estés aí, pois, hombre, claro que se fai muitísima ilusión, e é un subidón de dicir, bueno, o que estás facendo ten repercusión, de alguma forma, non? E iso, para nós, claro que é moi importante, non? Sair aí.
1: Que ben. Bueno, e cando se sabe? Cando se sabe?
0: Eso, a gala creo que se fai en decembro, non?
1: Ah, bueno, ainda lle queda moito, entón. Ainda lle queda moito.
0: Porque eso son en Ourense, e bueno, si nos toca ir entre os finalistas ou dos últimos, pois estupendo, e si non, pois nada, outro ano será, porque ao final os premios, pois, como todo, ten que haber un ganador, e bueno. Vendo que en esta analista, pois está claro que non somos candidatos, digamos, ao autismo, ¿no?
1: Bueno, entrastedes na criba, e iso xa, bueno, pois dá unha visión do vosso nivel. Bien, Ángel, te temos que despedir porque remata o directo. Vos desexamos moi boa experiencia vital en esta, iba a decir esta noite, porque empeza esta noite e volvedes o domingo casi, ¿no?
0: Sí, domingo, sí, de madrugada apaga a luz, sí, estaremos por aí.
1: Bueno, pues nada,
0: este fin de semana y nada, y de preparar, porque después estamos, como se decía antes, pues actuacións por aquí en varios sitios, en varios concellos, y nada, volver otra vez a los ensayos y trabajar, pues, para que a xente, pues, nos vexa como algo distinto, que les guste o que facemos, y nos, pues, llevamos a cultura galega, pues, espallada por o mundo adiante, que nos tocou en este caso.
1: Moi ben. Ahora, vamos a despedir, vamos a escoitar algo deste último álbum, A Ponte da Música. Pincho algunha canción en especial ou a que me dé a minha gana? Claro, pues, son un montón, son 14, hasta Ribeirana de Pontevedra.
0: Sí, no, a Ribeirana de Pontevedra sempre é unha das que ao final dividimos. Eu pondría Omni Vitae, que é un pouco a non sei, como un resumo de porque leva varios cortes, o sea, varios ritmos, pero sí, calquera que poñas eu.
1: Bueno, pois poñemos a primeira, Omnia Vitae. Son 6 minutos de canción. Con esto xa nos despedimos. Eu tamén vos despido a vos. E nada, ata mañán, que pasades moi ben, no que resta de xornada. E a vos, os coribantes, que disfrutedes moito do verán. Moitísimas gracias, Ángel, por esta compañía grata.
0: Nada, moitísimas gracias a vos por acordarse. E nada, a ver se algún día vamos aí a Valadares e nada, facemos nos escoitades e nos vedes en directo, porque o directo non ten que ver moito cos discos.
1: Non, non, claro. E falta pues, aos danzarins e mirarvos a todos como se si fueras unha pequena orquesta folk, neste caso.
0: Bueno, pues nada, a ver, fai aí o posible para que vayamos.
1: Hombre, o Mosenas, no Festival Mosenas, o sea, mandamos o avisiño. A ver si colledes bueno, todos no escenario, que esto tamén es otra. Bueno, collemos da banda, colledes vos, digo eu. Muy ben.
0: Sí, sí, sí.
1: Muy ben.
0: Que a banda xa te hemos visto por aí.
1: Muy ben, pues nada.
0: Un tipo de música, pero
1: bueno. No, nada, no. Falaba en canto a número de xente, que son sí, unos sí. Cuantos tamén. Bueno, pues nada, boa mañan, chao.
0: Vale, moitísimas grazas. Veño un saludo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona.

this gal ever quit you when you ain't done nothing?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

I'm so here. Here I am to start.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E Seguimos en Palas de Rei. Alí a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a Adega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar determinar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Pois, por Vigo adiante, collín así un par de novas que a mí me gustaron. Como a selección ha decidido, en base ao que pode ser interesante, non solo para mí. Todos os anos, por estas datas, a Universidade de Vigo conta o prototipo de coche que saca o que deseñan a xente que está facendo o máster de automoción. Que un máster que vai pola 18ª edición, que o fan en colaboración á Universidade de Vigo con o COCEAGA, Estelantis e o CETAC, aí en Porriño, vale. Bueno, pues sacan todos os anos un coche. Unha vez sacaron un minibús autónomo, piquiniño, que creo que xa anda en circulación. O ano pasado era un bólido, un Ferrari, creo, un bólido de alta gama, con moita potencia. Este ano o vehículo que sacan é o Atlas, que é a primeira pick-up que desenvolven os alumnos que estudian este máster. Se entrades no faro, mirades o deseño tamén. E se entrades na página web do máster da automoción, mirades todo o histórico de, pues, dos 18 vehículos que levan aí facendo prototipos. Bueno, pues este vehículo microhíbrido de alta gama está pensado para comercializarse a partir do 2032 en mercados estranxeiros que están máis habituados a moverse en grandes distancias. Entón, bueno, pues adapta as normativas de Estados Unidos, de Australia e máis de Asia. Ten un complexo sistema de suspensión trasladado dende o mundo da competición e, ademais, tamén ten unha capacidade de remolque de 3 toneladas, sen cargas, o vehículo pesa 2.500 kilos. E ten os primeiros airbags sen iniciador pirotécnico para automoción. Isto necesitaba ler un poquinho máis que raio isto. Pero bueno, se vos interesa a nova, buscade aí no máster de automoción da universidade, na web, pues distraedes un rato mirando os prototipos que hai por aí, que algúns son viables, outros simplemente un deseño nada máis. Quero dicir, porque non teñen aunque teñen a idea de comercializarlos, pero bueno, o mundo dos vehículos ten un largo histórico de como está ahora mismo, ¿no? De caros e de pocas ventas.

Bueno, outra nova que anda pola prensa ten que ver con Marisquiño. Pois, contan que, a ver, vais a celebrar entre os 6 e 8 de agosto. Entón, non habrá nin sitio onde meterse na cidade, non? Se tendes visitantes, non hai plazas hoteleras en ese momento, porque te mandan, é como con Semar, tes que ir o Quinto Pino a dormir. Ben, pois contan que na prensa das figuras internacionais do deporte urbano que van a estar en esta 26 edición do Marisquiño. Que se vai a celebrar donde? En Samil, o epicentro en Samil. Inda que ten tamén outros espacios na cidade, por exemplo, esta baixada que fan no Castro, estas bicis que toman así unhas curvas polas escaleiras que non sabes nin como non se matan ao chegar aí ao Paseo de Alfonso. Pero quedan moi bonitas nas fotos, eso sí. Bueno, pois prevése a participación de 1.500 deportistas que van a vir dende 30 países e, bueno, as expectativas é que haxa casi 150.000 visitantes. A mitad de Vigo metida aí no Marisquiño. Bueno, pero ven moita xente de fora tamén. Competicións, bueno, pois competicións de 8 disciplinas: skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, que está da baixada, penso eu, Big Air, Freestyle, Motocross, Breaking e Baloncesto 3x3, que esta é, pois non sei onde, ou normalmente se xogaba aí dentro do náutico, non? Ademais se llevan a unir outras probas a do skate e o BMX adaptados. Moi ben, e de olímpicos que van a vir aquí e campeóns mundiais, a ver, Dani León, Nene Naito, ostras, eu non conozco a ningún, Dani Torres, Jet Milt, que tens que estar moi metido no mundo.

Muy bien. Galicia. Bueno, pues en Galicia hai unha nova que me puso un pouco triste, tamén eu non sabía desta historia. Cae a produción do pemento de Arnoia ante a falta de relevo xeracional no campo. Bueno, pois mañán que mañán e venres. É a festa do pemento de Arnoia. Estímanse que van a vender 3.000 kilos de pemento. E o foco da noticia é que temos que consideralo, se vos gusta, un luxo, porque a viabilidade do cultivo deste pemento, que ten indicación xeográfica protexida, atravesa un momento delicado pola falta de relevo xeracional, que é todo o contrario que ocurre aí en Arnoia no sector vitivinícola, o do viño, donde sí, bueno, pues se mete xente nova o seu cultivo da viña. A escasez de agricultura, de agricultores, se lle engade outra cousa, a reducida colleita para este ano, que se estima que vai a ser entre 7.000 e 8.000 kilos en total. O sea que a mitad da producción deste ano vai para a festa, esta é a historia. Jolín. Bueno, esta cifra contrasta, bueno, pues con edicións pasadas na que se chegaban a vender 200.000 kilos o ano. En Anova contan que esta festa, que naceu a mediados dos anos 80, vai pola 47 edición, naceu pois como unha medida para dar saída a enorme excedencia deste producto, que o que facía era que había tanto pemento de Arnoia que baixaban os precios no mes de agosto. Entón, bueno, pois unha festa, ¿no? Na actualidade a festa cambiou o foco, que a festa faise para evitar que o pemento acabe por desaparecer. Como son as cousas, non? Pois están tan ricos. Nos este ano non sei se plantamos pementos de Pascua. Nos, na miña casa plantamos pementos, pero non sei se este ano puxemos de Arnoia. Eu non nos provei aínda, provei os italianos, os pementos de Padrón. E para os rojos ainda lle queda un pouco. Bien. E a segunda nova tamén é unha nova así como das bonitas, de bonitas por espectaculares. As 4 torres de refrigeración da central térmica de As Pontes van a caer hoxe a vez en 1,2 segundos. Madre mía, é increíble como se tarda en construir algo e que rápido se destruí. Bueno, pues as 4 torres de refrigeración que servían para recuperar gran parte da auga que saía das turbinas en xeito de vapor e minimizar o consumo da central, pues teñen unha altura de 99 metros e un diámetro de 84 metros na base e 57 metros na coronación. Pesan 11 toneladas. E a voladura destes dous xigantes vai aterrugar hoxe ás 4 da tarde, así que vos conectades a Instagram, a donde sea, coa xente das Pontes, e mirades como o TVG, que seguramente que o retransmiten. E o que se organizou foi un amplio dispositivo de seguridade. O nivel de ruido, diredes vos, canto ruido vai a facer iso? Bueno, pois similar ao que fan os fuegos artificiais. Pois depende que cantidad de fogos artificiais botes ao mesmo tempo, porque cando botan este urido final, eso retumba moito. Bueno, pois esta demolición das torres de refrigeración pois o final casi do desmantelamento da antigua planta de Endesa, un proceso que se iniciou no 2024 porque xa aí deixou actividade a fábrica, deixou de producir electricidade, e previsiblemente o ano que ven, por estas épocas, rematará. Por que? Despois de botar estas dúas torres hoxe, inda queda decidir o futuro da chimenea, que ten 356 metros de altura. E esta estructura pode ter dúas vías, ou dinamitada ou que sea considerada BIC, Ben de Interese Cultural, pola Xunta. E isto, bueno, pois xa o saberemos cando lle toque.

En pausa hasta el día 11, o sea, hasta dentro de 10 días. Pues nada, dimisión casi en bloque da recén creada xunta directiva, menos dos seus componentes, o que deixa actividade en vilo, e nada, pues novo proceso electoral. E ademais, que? Nada máis, este é o que hai na sangriña. Bueno, pues nada, o clube convoca a socios e aficionados a unha nova reunión informativa. Pues non están ben aí, de momento. Bueno, pues que día xose. Oh, yo sé que é un programa musical, que vamos a escoitar música. Bueno, si non vai ben, pues é un directo, é o que hai. E outra nova de deportes, bueno, pues vamos a falar de Esther Navarrete, esta viguesa que vai a buscar o ouro. Está na súa mellor preparación para o europeo, leva xa un mes nos Pirineos, coa meta de igualar o ouro por equipos na media maratón de Roma. A Federación Española de Atletismo anunciou onte a lista de atletas para o Campeonato Europeo de Birmingham, que se vai a poder seguir de o vindeiro 10 de agosto ata o 16. E aí Esther Navarrete, bueno, pues, que é especialista na prova de maratón, está convocada. O ouro conseguino hai 2 anos na media maratón por equipos no Europeo de Roma, e a finais do ano pasado batiu a súa mellor marca no maratón de, na maratón de Valencia, que lle serviu para facer a mínima para europeo. Así que bueno, pues nada, parece que está entrenada, así que xa vos contaremos cara o 16. Cara o 16, que cando remata, moi ben. Vale, pues antes de dar unha voltiña pola senda, imos escoitar un pouquiño de música. A ver como está este ordenador, ou se quere funcionar ben. Imos escoitar a quen? Imos escoitar, a ver, dejarme pensar. Tenho que buscar a música ahora mismo. Pues mira, vamos a poñer as de Vacas, que son moi veraniegas. Bueno, a ver si el ordenador quiere ir. Vamos a escoitar as de Vacas e vamos a escoitar o primeiro hit, polo que as coñecemos moitos, que foi por este Amodiño.

praia de Massaricos. Massaricos ten playa? No, no? Santa Comba, oh, Santa Comba, perdón. Van todos pa Carnota, no? Todos baixan hacia Carnota. Bueno, que facer hoxe por Vigo adiante? Pues mira, subimos arriba. Vamos a disfrutar dos solpores na Sala Rebullón. Todos os xoves teñen un concerto. A que hora? Espérate. Taran, taran, tan, tan. Ah, as 9 da noite. Pois é solpor, claro. As 9 da noite. E hoxe, billetería inversa. É dicir, que vos disfrutades do espectáculo, do show, e logo aportades o que vos parezca. O rematar. Quén está hoxe? Pois hoxe están Good Good, que esto ven sendo jazz, penso. Ostras, mira, o nombre do grupo ven dunha expresión que facía James Brown, o padriño do Soul. Deus santo, Good Good, o meu Deus. Bueno, o cuarteto está liderado polo compositor, cantante, guitarrista galaico-alemán Abel Trigo, que é un músico bastante curtido no jazz. Anduvo por Big Bands, en fin. Colaborou cunha corista de James Brown, con Martha Haig. Carai. Bueno, actualmente residente nun dos clubs máis recoñecidos de Madrid, o Café Berlín e o Recoletos Jazz Club. Carai, pues, se vos gusta este estilo de música, tendes unha cita aí esta tarde, logo acompañan Pedro Gregorio os teclados, Lucas Fernández o baixo e Roy Adrio a batería. Pues nada, funky. Esto para facer a competencia, no, porque son estilos completamente diversos. Por Castrelos anda Chayanne e a súa locura. A súa locura, porque eso é pues unha locura que llevamos a facer. Unha locura. Pues Chayanne ás 10 da noite. Outro estilo de música variada a programación cultural en esta cidade, eh? Outro estilo de música, o das bandas, onde andan as bandas? Aquí, ás 8:30 da tarde, na Plaza da Princesa, ao lado da Porta do Sol. Hoxe é o turno da de Cabral, ás 8:30 da tarde. E logo hai así como un plan, bueno, bonito para os amantes da comida fast food, pero de calidade. Pois está o campeonato de hamburguesas en Novialia. De 12 do mediodía podedes ir a comer, ou podedes ir hasta as 12 da noite, de 12 a 12 podedes ir a comer todo o que vos dé a gana de hamburguesas. Espérate un momento. Ay, comeza hoxe, o sea que a 7 da tarde a inauguración desta historia. E están pues, hasta o día de San Roque, hasta o 16 de agosto. 17 hamburgueserías. Algunha delas de Vigo. E unha comida que a mí moito non me gusta, a hamburguesa. Non sei por qué, o pan é demasiado blando, penso. Eso me recorda o pan Bimbo, non? Moi ben. Unha charliña, si que vos apetece, xa que falamos tanto de incendios, e se vos interesa o cambio climático, os mega incendios e propostas alrededor desta historia, está o biólogo e naturalista Pedro Alonso Iglesias nunha conferencia que vai a dar esta tarde a 7:30 na Galería Río Lagares, aí na Falperra, ten unha tienda de discos por encima, na planta de abaixo. E todos os xoves hai visita teatralizada á Villa Romana de Toralla, pues hai xente por ali ataviada como se fora a época dos romanos, e visita desa villa e mirades como se vivía nela. Isto cando teñen que facer algo coa inteligencia artificial para que ti vayas co teu móvil e vayas mirando como se vivía antiguamente, ¿no? Sacarse unha foto destes, como te animan as fotografías. Bueno, a que hora son os pases? Chechan ás 8 da tarde e ás 9 da noite. Entrada libre ata completar a forma. Estou lendo aquí venta de esclavos e loita de gladiadores. Que época tan fea, non? Tan fea en cuanto a isto, en canto a, pues mira, infraestructuras, que carreteras e que calzadas romanas temos, non? Bueno,
me queda algo máis. Hai moitas cousas, exposicións que non vou a dicir ninguna. E de ata os museos he dado unha volta por aí. Festa da cerveza, si queredes, na... Donde é a esplanada das avenidas? Ostra, onde? No náutico. Ah, polo náutico hai unha festa da cerveza pola tarde, de 6 a 10 da noite. Teñen DJs e hai un montón de cervezas. O patrocinador tamén ofrece cervezas dúas primeiras horas de balde. Moi ben. Pues nada, vamos a escoitar un par de cancionciñas e nada, xa falamos da estrada da carretera de Valladares.

Bueno, pues esta es la canción que celebra, de Hard Headset, que celebra o regreso celta a Europa, como falou dos derbis, xa sabedes, ¿no? Celta, o Depor, este ano en primeira, e o Compos en segunda, ¿no? E nada, moitos emigrantes, igual que montan os centros de se montaban os centros de galegos, pois pues a xente que forofa do fútbol, pois leva as camisetas do Celta, do Depor, ¿no? Bolsillos, por non hai máis que facer, seguir un pouco a historia de Marian, a presidenta do Celta ahora, e do seu pai, de Mouriño, que os seus pais, a súa vez os abuelos de Marian, que eran emigrantes en Madrid, viñan os fines de semana a mirar os partidos do Celta, e co que soñaba o pai Mouriño era con ser presidente do Celta. Entón, que vamos a contar? Bien, teño que facer dous comentarios pequeniños sobre as carreteras, porque algunha vez falamos de traballos alrededor das carreteras, e entón hai un que é moi chulo, que é unha proposta de como la Ruta 66 que vai para Estados Unidos, ¿no? Que fan os moteros ali, pois hai unha proposta así de turismo que pois aproveitar o trazado da Nacional que vai dende a Coruña a Madrid, bueno, está diseñado ao revés, ¿no? De Madrid radial hacia Coruña. Pero bueno, aproveitar ese trazado para transcurrir por él, pues parando nas aldeas, ¿no? Que hai pola Nacional. E hai unha página web que conta un pouco dos lugares así como curiosos donde parar. Esto por unha parte. Número dos, a carretera nacional tamén que venden de Tui ata Ferrol, bueno, pois esa tamén foi obxeto de estudio tamén, pero en este caso porque polos restos arquitectónicos que había curiosos, ¿no? Entón, por exemplo, en algún lugar, non sei se creo que na provincia de Pontevedra, hai como unha especie de hotel ou bar que é un avión, que son a carcasa dun avión, penso. E entón, bueno, pues este proxecto tamén tens que buscar nas redes, ¿eh? Nas redes ou internet, pues ten un montón de obxetos arquitectónicos curiosos ao largo desta carretera. Terceira cousa, alrededor das carreteras, que non lla comentei a Laura cando falou do Congreso de Arquitectura Mundial. Cando foi a pandemia, de repente desapareceron os coches, desapareceu a xente das calles, viñeron os animales, e entonces a xente empezou a detectar a necesidade de estar en espacios verdes e tal, e empezou a falar sobre que habría que repensar o espazo público que ocupan agora as carreteras, porque no futuro parece que non vamos a utilizar moitos coches, que vai máis ben a ver unha especie de coche autónomo que nos vai a vir a buscar e despois seguirá funcionando e recollendo a outras persoas. Entón, bueno, pues, o espacio das carreteras que se queda como moi grande e habrá que pensar que facer en él. Esa está. Ah, e cuarta cousa que me acabo de lembrar, falando con alguén, que nos estamos aquí en Pontevedra ou na costa acostumbrados a que pues haya casas cada nada, ¿no? Pero no interior de Galicia pues pasamos moito tempo polas carreteras ata que chegamos a un núcleo de población, e aí no interior, na zona de Arzúa, por exemplo, lle chaman a ese núcleo de población as casas facer o agarimo, que están como acollidas, ¿no? Un pouco se protesen entre elas. Pois hasta, eu nunca escoitar esta historia de o agarimo das casas. A raíz da conversación, Laura que decía baixar a Vigo, ¿no? Falábamos de baixar a Vigo, os que vivimos nas parroquias cando vamos ao centro. Pero estes días escoitei alguén da zona de Teis que ali non se decía baixar a Vigo. Aí o que se decía era prepárate que vamos a Vigo. Entón había que vestirse un pouco máis elegante, máis fisnamente. Muy ben, bueno, pues estas son as historietas alrededor de aquí dos lugares comuns que de uso nas parroquias, que pues este lugar que é o centro veciñal, a piscina, o pabellón deportivo, o Salgueiral ten, si Laura fixera aquí un par de mapas, pues os que traballaban, os vellos que teñen 70, dai para arriba, que traballaron o campo toda a vida, os recordarán como un lugar de traballo, de pues aquí de rego ademais, para os campos de millo. Os nenos pequeniños que están agora no campamento o recordarán como o lugar onde se fan cabañas, ¿no? Cos paus se soga, e algunha outra xente o pode empezar a recordar como o lugar onde se fai a festa do socio,
que vai a ser, e aproveito para anunciar, o 9 de agosto, que é o domingo que ven, pois é unha festa onde se xuntan os veciños que antes se facía no Monte dos Pozos, pero baixouse por aquí simplemente por razóns de organización e porque as cousas voluntarias de do pueblo cada vez son menos e son sempre os vellos os que están aí arrimando o ombro mayoritariamente. E entón, bueno, pois na festa que vai a haber pulpo e churrasco. E o anuncio simplemente é por si queredes ir recoller o ticket, pois podedes pasar pola oficina. 10 euros para o socio, 1 euro a devolver, co recibo anual pagado. 1 euro a devolver é cando devolvedes a tapa do pulpo. Si non so de socios, 26 euros, 1 euro a devolver, si devolvedes a tapiña do pulpo a acabar de comela. Nada, pulpo, churrasco, viño, pan, moito grupo folclórico local. Quero dicir, da parroquia os de Valladares, pois están a agrupación folclórica de Valladares pola mañán, a coral tamén, está a banda, o grupo Teatro Escoitade que vai a facer un pequeno sketch, penso, para a ocasión, pola tarde, a orquesta de acordeóns Cataventos e logo moita xente da parroquia por aquí. Vamos a escoitar unha canción que outro día, cando falamos dos canteiros, puden haber posto. É unha canción que se titula así, Canteiros, e é do grupo Os Coribantes, co que imos a conversar agora mismo.

0: Qué bonito este Picardos Canteiros. A mí me recuerda un pouco cando no flamenco, ¿no?, bailan o martinete, que tamén o yunque, ¿no?, o Picardo do yunque. Bueno, pues isto é unha banda folk, ten moitos instrumentos, o que toca a guitarra vai a conversar con nos. Moi bons días, Ángel.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: A ver, sodes unha banda grande, son des cantos 50, ¿no?, ou cantos sodes, medio centenar?
1: Sí, máis ou menos, tampouco che podo dizer exacto porque nin todos podemos ir todos os días, nin hai un número, quero decir, si falamos dos que están en iniciación e tal, pues o mellor somos cerca de 100, pero encima do escenario, pues eso, máis ou menos uns 50 cada vez.
0: Moi ben, estuvestedes por aquí por Vigo o 18 de xullo, vaya fecha na memoria, na Porta do Sol.
1: ¿No? Sí, sí, a verdade é que foi moi emocionante porque, bueno, Vigo, pois, é Vigo, é a cidade máis grande de Galiza e bueno, me fixo moita ilusión tocar aí no quilómetro cero.
0: Pois ben contado. Bueno, ademais que foi o quilómetro cero que pasaron un montón de grupos folclóricos internacionales estas semanas, podemos ver xente de Serbia, podemos ver xente tamén de outros grupos de España. E entón, os Coribantes, entrades un pouco en esta historia, ¿no? Sodes un grupo folk, pero sodes un grupo tamén de danza, ¿no?, de danzas do mundo. Contanos un pouco quen sodes os Coribantes e desde cando funcionades.
1: Bueno, os Coribantes fai 21 anos. Nos empezamos con este tema con 4 ou 5 rapaces, os nosos fillos realmente, e bailaban, e era un grupo normal de tradicional. Pouco a pouco foi aumentando, o sea, en pouco tempo, en un par de anos, éramos un montón. E, bueno, nos estamos en Ponte Caldelas, aquí en Puchabade, que é un pobo, pero, bueno, ahora estamos en Ponte Caldelas, porque aquí se facía pequeno, pero, bueno, foron se añadindo rapazas e rapaces de dos concellos limítrofes, de Pontevedra, de Cotobade, de Alhama, de Fornelos, de todo un pouco alrededor de Ponte Caldelas. E, bueno, empezamos ir metendo tamén instrumentos un pouco foráneos, non? Ou non tan tradicionales, e bueno, aparte do que o baile, que tamén facemos actuacións de baile solo, o baile tradicional, o que máis facemos é este tipo de alguna forma, unha presentación e un, pues, de máis ben polas noites, non? Porque son concertos, de máis ben folk. E eso leva tamén danzas de outros sitios, porque temos tamén outras persoas que non son de Coribantes, que veñen a bailar flamenco, que veñen a bailar irlandés, o sea, facemos un pouco un recorrido por varios sitios, por varias zonas de España e de fora de España, o sea, algo relacionado co folk. Vale. Iso é un pouco o que máis facemos.
0: Sí, o que eu, cando ti falas, é un crecemento un pouco orgánico, ¿no?, o integrar esas cousas de maneira como moi natural.
1: Sí, o sea, non somos galegos e sí, está todo basado na cultura galega. Que pasa? Que tamén metemos, como digo, pezas de outros sitios, pero tocadas con gaita. E bueno, eso despois, armónicamente, pues hai outros instrumentos, como pode ser o quiseo, buzuki, piano, batería, acordeón, baixos, guitarras, e todo dan outro un son un pouco distinto. E o que tratamos é de que a hora e media ou 2 horas que dura o noso espectáculo, que a xente non se marche, que lle guste, que diga, bueno, a ver que ven agora, ¿no? Un pouco dinámico, ¿no?
0: Sí.
1: E eso empezamos a facelo a partir do, máis ben, de cando foi o COVID, que non se podía bailar e que non se podía tal, pues facelo un pouco máis intuitivo. E, bueno, y entonces, desde eso, pues seguimos traballando nese tipo de espectáculo. Cada ano, pues cambiamos o repertorio, está claro. E, bueno, en principio é o que facemos e creo que gusta porque, bueno, estamos indo a moitos concellos, agora vamos a Cea, a Ourense, vamos a Guarda, bueno, quero dicir, temos bastantes actuacións e todas por aquí cerca.
0: Muy ben, espera un momento. Antes falamos do repertorio, cambiades o repertorio cada ano, pero isto é un traballo inxente. ¿O
1: no? Bueno, temos un profesor, Andrés Lorenzo, que estivo na Roda, con 5 ou 6 anos, e é unha persoa que é moi dinámica, que cambia continuamente, e despois que tamén os compoñentes son xóvenes, son rapaces, e collen as cousas moi, moi rápido. Entón, pois, tamén é un pouco éxito de que non toques as mesmas pezas, senón que cada ano cambie 6 ou 7 pezas, o sea, a mitad do repertorio como mínimo, e que lle estés cambiando a todas as pezas algo, non? Para que realmente tamén xente vai aos ensaios, porque non sabe como vai a ser, e eso crea, pois, non de decir, bueno, como tocamos sempre a mesma peza, pois xa non vamos, non. Eso realmente, Andrés, en este caso é unha persoa que lle gusta cambiar continuamente, e cambias eso, cambias os bailes, e a sitios que vamos todos os anos, porque hai concellos que vamos todos os anos, pois temos que levar cousas distintas, e non sempre o mismo.
0: Claro, entonces dentro do que é o mismo son los clásicos, que funcionan bien. Entonces, ¿cales son os clásicos? Dime así, 2 ou 3 pezas que sí o sí normalmente entran no repertorio.
1: Bueno, temos esta Canteiros que escoitamos, que é unha peza que nos compuxo para nós Bernardo Xosé, da Roda, e nos la cedeu gratuitamente para que a toquemos, e para nós é como un himno, porque, bueno, é unha, por esta zona onde somos nós, había moitos canteiros en ese momento, e é como un homenaxe a esa xente, non? Os bellos oficios, de feito, o noso primeiro CD que un pouco vai en ese sentido, e son das pezas que normalmente tocamos sempre. Despois, se digo que sempre vamos cambiando, non? O sea, a mellor faz este ano, do ano pasado este, cambiamos 5 ou 6 pezas, pero a mellor con relación a fai 2 anos, cambiámolas todas, quero decir que vamos rotando,
0: vale.
1: Porque a maioría son pezas feitas por nós. O sea, es en este caso o profesor, Andrés, o director musical, e que se lleva dando voltas aquí, e ao final, pois... as pezas son un pouco inéditas, non?
0: Moi ben. Escoita unha cousa. Algúnha vez falamos cousas de Mythic, non? Que tocan pezas, rock, por exemplo, con gaita. Falaban de que dificilísimo é tocar as pezas de Michael Jackson coa gaita, pois porque non lles dan os dedos. E vos, cando metedes pezas novas de outras partes do mundo, pois como elevalas a gaita, por exemplo? Podes comentarme de algunha...
1: Bueno, nos real

0: organización y bueno, sei que a veces é difícil, pero todo se fai. O sea, todo sai e a veces pezas que parece que son pues que non dan moito de sí, ao final empezas a dar pues este solo con pandereta ou este solo empezamos aquí con esto, cambiar un pouco a dinámica, ¿no? Que non sean pezas, como digo, cuadradas, de decir, empeza aquí e termina aquí, sino darlle un aire, porque a xente tamén quere ver e escoitar cousas novas, ¿no? A mesma peza que toca todo o mundo e os mesmos compases, ¿no? Entonces, bueno, nos un pouco en ese aspecto, pues facemos algo distinto.
1: Bueno, tú te encargas entón da organización e esta tarde noite marchades para Ciudad Real.
0: Sí.
1: Como, en que marcha? En trolebús, en que marchades? Porque hasta lá non hai tren.
0: No, vamos en bus, está claro. Sí. E bueno, vamos a facer unha actuación o sábado, pero marchamos esta noite e mañán pues facemos unhas visitas culturales, vamos a estar por, bueno, vamos a estar en a Ciudad Real, pues a Terra do Quijote. Sí. Vamos a ver un pouco toda esa zona da Mancha, os muiños. Quer decir que non solamente ir a tocar, sí, tens que facer outras historias e as tablas de Daimiel. Bueno, facemos unhas visitas, entón, pois é unha forma tamén de dar un aliciente aos rapaces, porque non sei, podo dicir que rapaces, porque a maioría son están en edad escolar. Mm. E só podemos facelo en julio ou en agosto, que cando están de vacacións, pero quero dicir que hoxe tampouco eres capaz de incentivalos dándolle 50 euros, quero dicir.
1: Sí.
0: Entonces, vale. Gustalle moito máis ir ahora e ir a un hotel ou ir a estar todos xuntos que lleves ao final do ano pues un diñeiro de actuación, porque iso non, vamos, polo que dicen eles que o que máis les gusta é iso, viaxar.
1: Bueno, entón vais a ter un viaxe de non sei cantas horas, 10 horas máis ou menos, non? Chegades pola mañá,
0: sí, bueno,
1: de madrugada.
0: Temos que parar, chamos ali a consuegra, pois pues eso, pola mañá, ás 8 ou 7 da mañá, para desayunar e empezar o día de alguma forma e despois, bueno, pola tarde xa tendremos descanso, piscina, hotel e, bueno, xa...
1: Muy ben. E despois, entón, o día siguiente, sábado, hai que vestirse porque os bailaríns bailan con traxe en galego, non?
0: Sí, tradicional.
1: Claro, sí. Entón van a pasar un pouco de calor. Donde vades a bailar, a actuar e con quen? Porque sodes vos solos ou hai outros grupos folclóricos?
0: No, hai outros grupos. De feito, hai un grupo francés, outro grupo de Madrid e despois o grupo dali de Ciudad Real. Pero bueno, ali as cousas xa teñen moito calor, xa saben un pouco e fanse moi tarde, o sea, a mellor hasta as 10:30 da noite non é o festival. Entonces, bueno, o día sí que fai calor, pero bueno, hai que, como digo, meterse en agua e buscar cousas que facer.
1: Moi ben.
0: E despois, pues nada, ao final bailas, tocas e volves, que o que se fai en estos casos, convivir con grupos de outros sitios, de outras regións ou de outros países, e, bueno, nos levar o que facemos en Galicia, está claro.
1: Bueno, pues moitos terán o primeiro contacto coa cultura galega a través de vos. Eso, non sei se impón responsabilidade ou simplemente, bueno, se eleva como algo máis. E ademais o nombre de Buchaba, que eu non sabía nin que era unha aldea. Féjate tú o que aprendín con vos.
0: Pues sí, Buchaba, de que donde estou agora, donde estou falando, sí, é un pobo do Concello de Ponte Caldelas e que, bueno, empezamos aquí, como digo, como se dixía antes, pues por unha iniciativa así de 4 ou 5 rapaces e, bueno, como lle chamamos, pues ao final quedou ese nombre de bis, pues de Coribantes, de como era aquí de Buchabade e aí seguimos de Buchabade.
1: Muy bien. Buchabade, canto de grande. Agora a xente estará que está escoitando buscará na Wikipedia a ver onde rayo queda e cantos habitantes ten. Sodes moitos?
0: Hombre, moitos non, seremos 200 ou 300 persoas aquí.
1: Bueno, unha maneira
0: de... Aquí Ponte Caldela sabes que somos 6.000 habitantes, pero en 30 tantos pueblos, quero decir que estamos moi, como é Galicia, non? Espallada e cada un fai. E isto tamén é un pobo pois, que pertenece a unha parroquia e de Tourón, estamos ao lado de Tourón,

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola a todas, isto é Cando Dorme o Jato. Paco no novo ao micro e selección musical. Bueno, ratiñas, como todos os anos, dende os noso case 6 anos de existencia, imos a facer a crónica do Festival Sin Sal, o festival que agardo durante todo o ano porque fai unha cousa das que máis me gustan da música, descubrir.

Imos de escoitar a Carmela no seu disco Vin de Todas, Los Loreles, onde tamén colabora o maestro Germán Díaz, porque este ano comezou o festival cunos aperitivos, un mini concerto de Carme López na Cámara Semianecoica da Escola de Telecos. Iso sí que foi un deleite, porque escoitar a voz case anxelical de Carmela nunas cancións da tradición, sen música, sen ningún outro ruido exterior, ningún eco, e só a voz e o murmurio das pallas e espigas que iba botando polo chan. Magnífica experiencia. E logo no planetario estaba Mateo Mena, onde mostrounos as súas investigacións do son do espacio, máis por riba que Mateo ninguén chegou. Logo xa na illa, a festa comezou forte, co grupo de Braga Trabo, que se deron un festín de guagua e distorsións.

Imos de escoitar a Trabo en You Won't See Me. E logo no escenario de San Antón, onde se reservan os concertos máis tranquilos, estaba a mallorquina Julia Colom, que xa conocemos neste programa. No seu concerto, ademais de algunas das súas cancións, nos fixo disfrutar de varias cancións do repertorio tradicional mallorquino. Aquí a escoitamos na súa Sateba Barca.

A continuación, no escenario cara a Praia de Cesantes, foi o turno do primeiro artista mariano desta edición, Ben Sabo, quen estivo moi ben acompañado pola súa banda, onde non faltaba a marimba. Aquí o escoitamos en esta Democracia.

E despois, seguramente, o máis friki do festival, o grupo de punk de 4 xaponesas que se fan chamar Mihao, fixeron o peche do día. As escoitamos neste Crazy Time.

Hay que decir que todos os días o festival comeza e remata con sesión de DJ. E o sábado comezou con Gacela, un grupo valenciano que tamén se suman a Psicodelia Senácido, supoño. As escoitamos nesta solsticio.

women are?

0: Xa de volta ao escenario principal a sorpresa do día, Merina Gris, dos que xa coñecemos por aquí a originalidade da súa música. O que non coñecíamos é a súa forza no escenario. Os escoitamos nesta Irteera.
1: Lucana y Charopena. Lucana izpibat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argi hor dago. Lucanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera. Irtenbidea.

e con un nuovo giro di stile nel festival GG Girls, o gruppo alemán de Köln, co seu desenfadado italo disco. As escoitamos nesta Ragazzo, coa que abriron a súa actuación.

Luego, para los máis vitaminados, chegaron AKDK, una formación de dúo onde ambos tocan teclados e sintes e cada un a súa batería. Escoitamos a súa Morphology.

O día rematou coa actuación dos raperos Cakes da Quila. Pouco mensaje e boas liñas para o baile. E chegamos nesta nosa crónica do festival ao domingo, último día, que comezou con Scandarani, que vimos de escoitar no programa da semana pasada. O grupo da Estrada, coa súa música de mestura lisérgica de ritmo de africanos, asiáticos, e vai a vos a saber de onde, aproba nesta La Guerra.

para o escenario de San Antón tiñamos outro ben coñecido neste programa, Mocho Gris, o grupo de João Neves e o noso admirado Lucas Decenti, integrante e conductor de outros proxectos tan bos como orixinais, Néboa, Mel, e presente en colaboracións con a Liboria, Bayuca, e hoxe viñan acompañados con Raquel Pimpao, de Fem Falafel, e Miguel Arribas ao saxo. Imos escoitar do seu álbum 2, esta Trailers, que tanto me gusta.

Despois foi a vez do proxecto Indus, do produtor Oscar Arford, de Barranquilla, Colombia. Outra vez a electrónica ao servizo da música de base africana pasada por o cedazo do Caribe. Escoitamos Cae el Sol.

É outra mostra da música de Mali, a Truso Virginie Dembélé. A min, cando hai unha marimba, xa me ten gañado. A mostra é esta, Mi Negua Dansé.

E chegamos á actuación final do Sin Sal, tale como eu o vin. Sigue sendo un festival modélico en canto a instalación se son, con comidas e bebidas boas a precios razoables, salvo o whisky se o queres só. Agradecimos que este ano deixaron os concertos sen solapar. Así é un festival máis tranquilo, onde non fai falta sair correndo dun escenario a outro, e non se mestura os sons como en algúns dos grandes. É o mellor, como xa dicen, a posibilidade de descubrir novas músicas. Aquí os que gustan de Kiss FM, mellor que no veñan. E o broche final do festival foi uns verdadeiros fogos artificiais, Juventude, un dúo que venden de Sevilla, ali polo norte dos Marrocos, como les din. O como eles din tamén, pop surrealista para la peña de la pista. Aínda que en directo son moito mellores, os escoitamos nesta Dicen de ti.